0: お着してください。
1: いただきます。ありがとうござい ました
2: 。
1: ほらほら、手まで用意しちゃったよ。
3: みんなこぼしちまうじゃないですか。
1: すまねえ、すまねえ、すまねえな。